0: Togo zama bagalmi somdo buna gane bile ni sobolu wene baliye botu kwe ya deyum muda nono ay alwatu dalazi zebe temi sobolana le deyum bubogoro mdindi ma nabule da kajila dindi miyekbo hasyaru vena gane keteke kutuni nanzangu nguli hiu nubituzu fe deyo tabangu holu da gitti da sokorei holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindi mi nalende bo hasyaru vena gane keteke kunele nulurungu nguli nituzu fe deyo karo holu da gitti da nilumiteta agitida alwatu ndubarumide gitida ulluni ndetada gagalulara ki hilizi zepoga deyo sobolane ele rokdaka ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wene baliye potugweyo pala gibla bane no yusu luni ndiyo onyotene rokote ya tumnoda la fitu mindiru nyotene ini inibida turubaru wena sobolu wene baliye potugweyo adege kande ureo singi potugudon nukhuti tenu omu tumnoda ala fia sobore kande ureo singi potokodon tom done minis wey jonne do nada la fi do meyo ni lisuruya padam no none pozisuru
1: togo juko mudati o do tike o etono agbeto bi so tike si dolele logbo e gbataru o akosu do akuti pelun ku video la mesen ogbale kachacha me ko lo yi ha gbo wa towo o so afolote inu no no juko togo juko la plemo mudo mama avava me le togo ni gbadi ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kareka ya hla gbeto opo anya mudole ni ti america ho no mi lenke ke vivon deno zalikule ti lo vayin keke amade tolono a fole ti le hweti memile wa do me hle to wa to akwedu o me le kareka ya hle mi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vi aso no mi coupon lo yana no mudole ni ti mi a ho kolo fini mi ave hwelo iji mi apole mi aso lon lo kolo ame khokho nuide aso no ame hle to no va mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo akuti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo mekolo irado ato o

foka madede na mi minna baroran dida na barbarar ne mundi mundi bambor be barbaki de kang ragardirna wele ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kereen irund de gamatar na barar wele mundi ba santo mum rim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindan tabat san saban central plateau padan martin padan reidri mi tabat dana nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kani kab kwam wule wada bu pam kalbana hongni jana be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani ba be ba birbina kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tan mi mina mundu bana man tu tora bawna dumi ida be imugu getin boti to kun an kamini si asu ni da kwan la me dum na hatun be sana tin getu.

pon of you bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame. Be anya nu kole da la huebu meo.

Aha, togwa na chim. Yul sak ke bangman ke tinana dubwa. Nina nyay ke kapkane. Kan kokona na sake blanyar na, pafam bilebo ka blanyar nga. Njam, sawo kan jam mo pote bina wiyin ke pwini na, ki yote sa yu pwini ni dal. Kan sake dapon, soko de, atakwame na maritima atan pro blanpo yar. Lili mo, sawo kan jam mo pote bina wiyin mwan kone lu, ki yote sa wiyin mwan kusa lada. Kana ma, nisa yin kara atan pon. Na grand lomé atan pour blanyar yulung ba saga ne acha ne chula ga na leke ne dan ka blatine na do gbaya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tinna yulung gbna kanya ne ma ba jala ma ka trna ka ne ma ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pour kinye koma sa ke ne trete ka tung ma ko mo mo kinya fiba a simple tuna ti sa tro to go da gom na apipi ko kwen gba pa bora ya.

Togo Juko, muda tuwo do chike o. E chono agrito viso chike si dolele logbo. E do taro o. Ako su do aku chikpe lon kuvido. La mese nyo gwa le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno juko. Togo Juko la ple mo. Muda mama avava me. Le togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu aku ome le kareka. Yang lagbeto okwa nya muda le nisi ameleka ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. Va inkeke ama de tolono a fole tile kweti memile. Wa dwame leto, wa toa kwe dwome le karekaya hlemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo mavi asonomi. Kupon loyana, no mudale niti mia ho. Kolo fini mia ve kwele. Izi mia kwele. Mia solon lo kolo. Ame koko nwide asonon. Ame leto no valo mi bo. Ete, ilikbe dwasi, tiso, akosu do akuti kwe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, irado ato.

yo bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,

0: peace for my country.
1: Togo Juko, Mudati wo do tike o. E chono agritovi so tike si dole le logbo. E gataro o. Ako su do akuti kpe lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so afolo te. I nunwono Juko. Togo Juko la ple mo. Mudo mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwepki ma kho ma kho. Gbali gbali. Wato akwo me le kareka. Ya ngan agbeto okwa nya mudo le nisi Amerika kho. No mi le nkeke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade talano a foule tile kweti memile. Wa doa men leto, wa toa kwe duo me de karekaya nglemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi aso nomi. Kupon lo yana, no mudale niti miya ho. Kolo, fini miya ve kwele, izi miya kwele, miya so lon lo kolo, ame koko nwide, aso non, ame leto ono vado mi bo. Ete, inyikbe doa si, ti so, ako su do ako ti kpe lon kuvido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, irado ato o.
2: Al'umman kasan Togo ga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai yi gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soro ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.

pon of you bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Negbani tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla, ana home, a kongoti doda yame. Beanya, nukole da la huebumeo. Beanya.

yo bo. Fi ke bele po galea mukao. A u ke bedua mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bu benya mukana me buo. No nya do da siwa vovo ma no asi o kaka kafla ana home a kongoti do da yame be anya nu kole da la webu me.

dugu sama bagal mi somdo bana gane bile ni sobol wona bal ye bottu ko ya de yum moda nono al wat da la ci be te mi sobolana le de yum bubu garum din di mana bale da ke jila din di mi ko ha ser de na gane ke de ke ku tuni na zangu wuli hinu bi tuzu fe de yo tabang ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atok bama holu da gitta da ni tv holu da agitta da din di mi na len de ko ha ser de na gane ke de ke ku nele ni lurungu nguli ni tuzu fe de yo karo holu da gitta da ni lumetete da agitte da alwatun dubar mede gitte da ulluni ndete da galolara ki hilizi ze boga de u sobolane ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobol wene bali e potu go e pala gi bula bane no yu suluni ndi ya onyotten rokote ya tumno da la fitu minde ru nyotne ne ene bda ru ba ru wena sobol wene bali e potu go e adege kande ure sing ne potu go do no hoti ten wo tumno da ala fia sobor kande ure sing botu ko don tom do ne ni si wey jonne do na da la fi do meyo ni li suruya padam no ne posi suru do

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, a